0: najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
1: Prince, Euphoria.

0: dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim.
1: This is Radio K-Fall. Check out.